0: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラスオットナトルキエ
2: エフィルダトルキエオボズラジオサ
3: イツトルキエハンギアラジオヤ
4: オルデラディオブラストルキエ
5: トルキエウネラジオソ
6: ブラス、トルキエニンセシラジオソ
7: Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Torakie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.